și sălbatic and wild und wild. Il, elle, he, er, souvra, salvează, saved und hilft le monde, pământul, the world, the air.